tokozama pele ne bo tugu donglu gono no moda le minisi we jon ne do no da la fi do me yo ne inisuru ya badenga ne da manga go jon bo tugu donglu gono yo yo ge o ne bihi u sama de ne zizi bo go jo tugu

temi aritibwe igba nkile betin di njoba tugu yari di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je nkan ara pe ni paludism.